Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuliang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Mualabide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

Wilujeng Tepang dina acara Dongeng Saka Saka Pangi Saka Inget Saka Cumplang Saka Camplung. Acara ieu etang-etang hiburan pangbeberah manah disanggakeun ku Kang Oding saparakanca. Wilujeng ngadangukeun.

0: Wadik naon ora kakang Semar. Eh kurang ngedongeng heula.
1: Ari sae nama tukang.
2: Naon?
1: Kurang kempel heula we di karaton Bale Mercukona Kaulasono hayang huap lingkung jeung dulur. Parantos puluhan tahun urang teh teu acan huap lingkung jeung dulur. Urang heulakeun keur kapentingan nagara jeung bangsa. Ulah waka ngaheulakeun keur kapentingan pribadi.
2: Eta saos era.
1: Kewe geus saos aya soal huap lingkung mababari eta mah.
2: Sumohon pulang.
1: Heulakeun keur kapentingan nagara jeung bangsa. Hah? Tepi.

0: Wiranta Kemong.
1: Ah, da ngewa da teh acan sepuh.
2: Tong heureuy rayi.
1: Acan sepuh-sepuh teuing atuh.
2: Lain pakna urang mah hareureuy.
0: Atuh saha?
2: Pingaraneun rayi teh nya eta Wiradenta.
0: Wiradenta.
2: Nya.
1: Sai mang sareng dedegan
0: Wiradenta. Wiradenta, nuhun, nuhun, nuhun, nuhun.
1: Sai kuana.
2: Sakitu rayi tayina wayahna we urang nampung heula anu ngungsi
1: wati
2: anu jadi korban elit politik negara Astina. Ta urang teh ayeuna ieu tempat tanahna teh kareh kabanasapun ku nagara Astina, pasti urang Astina bakal nyerang, bakal ngumpulkeun walad dia balad tamtamakeun. Hayang nyaho nepi ka perbah mana ngan omat di mana urang ngajalankeun perang engke ulah ngorbankeun jalma.
1: Leres. Ulah
2: urang bawa nyarita we hayang nyaho nepi ka perbah mana tarangung jawab maranehna ka nagara jeung ka masyarakatna.
0: Timbalan, timbalan.
1: Sae.
2: Urang paehan teh nafsuna bae ulah nepi ka murugul. Urang teungeul ucapanana ulah nepi ka cenanyang sarakeun rakyat. Sabab rakyat anu teu tua teu dosa anu teu maes teu meuleum anu kababawa lieurna anu kagensetna dina waktu ayeuna ku ulah-ulah atawa ku pagawean-pagawean anu diluhurna.
1: Leres.
0: Timbalan, timbalan.
2: Lir pindra.
1: Iye geuh.
2: Barang saweg nuju aya dina imbau cana sapraptane bu.
1: Iye geuh.
2: Nya eta aya hiji cahaya beureum anu kakalayangan diawang-awang. Ngintip-ngintip ieu Semar Badranaya. Teu aya sanes. Ieu teh lintang ti kumpulan nafsu-nafsuna Sang Hyang Ransasan.
1: Walah.
2: Kapanasaran, kahayang, kambung, kaambek jeung kakeuheulna gulung galang jadi hiji, jadi cahaya beureum, jadi makhluk, jadi denawa.
1: Iye geuh.
0: Guniraha ngandika.
2: Ait. Asa nyolok mata bun selik si Semar Badranaya.

0: ari keur dikeukeuweuh ku aing mah heula nepi ka direbut aing dirampok ku si Togog jeung ku si Semar. Si Semar nyekeleungeun kenca, si Togog nyekeleungeun katuhu aing dibedol ku duaan nepi ka paehna. Nepi ka paragatna nyawa kaula-kaula nepi ka teu apa jalan ka mana ka saha kaula nanyakeun ka saha kaula kudu datang. Ku bumi hanteu ditampi, ku jagat teu ditarima, komo lamun kunu kawa asa. Kaula cicing di alam marakayangan Semar. Ye, ayeuna eta layang jamu sakali Musa darek dibikeun ka bangsa manusa. Teu sudi abrig-abrigan, teu suka aprak-aprakan, lamun eta mustika layang jamu sakali Musa ada dek dibikeun ka bangsa manusa. Ye.
1: Sampurasun Wiramanik ye kula urang ayar
0: rayi
2: kaulan
0: ujug-ujug aya semah naha ieu teh utusan ti Astina apa ti mana
2: kitu pinudama mangaling-eling-eling-eling

0: Hayang nyaho ayeuna pangarti maneh puluhan taun teu pangijeng aing teh gong.
1: Gara utahkeun bener mon.
0: Gara bijilkeun pangarti, gara utahkeun pangabisa. Hayo hayang nyaho gara tungkul kana jukut, gara tangah kasadapan ayeuna aing mangsana balitungan.

0: bentakeun,
1: sok bentakeun.
2: Bentakeun.
0: Lulu dola. Aduh Gusti, aka jadi kasep. Aduh.
2: Eta tuh mentong bari gagaro atau
0: wuluh. Jadi kieu si laing, aduh, uy hebat uy.
3: Mau menang 15.000.
0: Mau menang 16.000 deui nu kitu. Nah, itu ngimpi nak paingan, aing peuting ngimpi di udag-udag cengkeh. Ya tawe.
2: Ya merek naik derajat meureun. Aing cengkeh mah dari
0: umur. Aing si laing ngimpi naon? Ngimpi di udag-udag opleter. Buka hutang goblok beuri sia. Aduh, ampun aing.
2: Eta anu disebut kurat emas teh
0: mah. Aduh, kurat emas ieu jadi alus kakolotnakeun hirup teh. Tayeuna lamun geus ganti wujud kitu kudu ganti sora. Kumaha carana ganti sora? Sok kokotor nu dina genggerong dehemkeun. Menang tilu kali dehem.
2: Sok. Sina bersih kokotor teh. Terus. Aja keneh.
0: Tah, ayeuna prok ngomong.
2: Taulah duh. Deh.
0: Gusti gening alus aka
2: kaulanu adeh saimang
0: jeung Gusti Prabu unyuk sumangah kaula pun Babang Astra Jingga ngahaturkeun sumah baktos
4: ka nyupan 102,4 FM Bis Radio Ciamis musik masa kini.

0: ummati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudan alladhi ba'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dengan ulah Bambang Astra Jingga
2: ngewa atuh teh saimbang
1: kedah naon ke lanang dawala abdi sok maneh
2: dah.
1: Hebat pisan maneh dola.
3: Tepi nu dah mah ngaturkeun semah baktos nuhun.
1: Diterima
3: alus maneh, alus, alus.
2: Jika sorak dalang
3: ingin.
2: Teu beda.
3: Kaula pun dawala ngaturkeun semah baktos kohnya panjenengan sun.
1: Diterima
3: non.
1: Hebat pisan maneh dawala meni persis we dalang nyin
2: gentem
1: tayeuna ngaran maneh kudu digenti kalayan maneh terek di aku anak we ku kaula ngahaturkeun rebu nu laksa ketika bingahan kinten-kintena saha pingaranan kaula
2: cobi.
1: Pingaranan maneh teh nyaeta Raden Putra Bambang Wirasakti. Wirasakti. Nya sae.
3: Dupi kaula.
1: Anjeun pingaranan teh Bambang Wirakusuma. Aduh, hebat maneh Bambang Wirakusuma. Padahal sieu mah nu goreng we, Sen.
2: Bambang Ikin mending.
1: Iya. Atawa Raden Putra Bambang Oyon.
2: Bambang
1: mana mana karep wae maneh
2: Bambang Iso
1: atuh nya tah ieu elmuna dek ditiup mun-munan ku kaula maneh bakal saciduh metu sakecap nyata
2: cing. Wah beres.
1: Aduh nuhun nuhun
2: nuhunkeun elmu ugi ka
1: kitu naon atuh pancen kaula dina waktos ayeuna. Wayahna gerang nguriling ka tepis miring anya celang ka padesaan bisi aya nu sangsara balangsak pangjahitkeun nasibna
2: panghiapkeun ka dieu
1: panghiapkeun bisi aya nu gering bisi aya rakyat anu katalangsara sanajan ti nagara astina oge anu keur ngararungsi kumpulkeun di dieu kaula geus nyadiakeun kadaharan-kadaharan anu bergiji jeung sajabana. Aduh nuhun kaula nun nampi mangga kaula nun kaula maksad lumampah dina waktos ayeuna
4: bra amin ayeuna.

saban-saban rumah mangsa gantiwan si ilang bulan kurnyung taun. Sok Minang ka Bandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan deureureureuh kanca. Angin kadar ti pangeran baka karasa jeung karanapan ya kanca. Saperti anu karanapan ayeuna ku kaula. Kajadian nagara Astina ti taun ka taun dengan ukur kieu jeung kieu. Sagala rupa urusan eueuh nu anggeus.

0: Bagea Satria.
1: Nah, Bagea Kisila. Rampak ieu jeung Kurawa Pandawa mah budak teh ieu.
2: Sajajar jiga nawa.
0: Sahanya.
1: Upami dipersanten ngaran kaula teh Bambang Wira Sakti.
0: Wira Sakti.
1: Wira Sakti. Deh. Akuanan make jeung Sakti nu teh.
2: Deh, lain lamun jeung
1: kanyana. Anu Sakti mah jurig. Cek mang oge.
2: Aye ka jurig jeung Sakti jeung.
1: Aye eta anu tukang.
0: Kaula ngaran Bambang Wira Kusuma.
1: Coba ari Kusuma teh panhartina bersih. Tapi naha itu mah leho.
2: Asa teu
1: cari. Cek mang oge. Asa teu nyurup.
0: Ari anjeun teh saha? Oh, urang mana?
1: Kaula teh sabenerna pribumi, urang dia kaula teh salaku senopati. Kaula putrana Raja Prabu Wiramaning.
0: Wis ieu.
1: Nah. Geuning teh jauh milikna.
2: Deh.
1: Eta mangkelupna nyampeurkeun saolah-olah orang nyampeurkeun paaan neungeul. Iya, jelema mana purkuntu karitungulan gagah karitungak leungit bangsat aya paling ieu karawak.
2: Sarua jeung rek sasalah kuajar
1: atuh. Urang Sandra ieu anakna, sugan bapana nyampeurkeun.
2: Ya, sugan ditebus ku bapana.
1: Urang penta pertanggungan jawab naha ieu nya nagara di jero nagara? Ke. Naon maksudna anjeun ngaleutkeun keuing ngabadalet sumping ka ieu tempat?
0: Bisi teu apal kaula teh Bisma.
1: Kaula apal anjeun teh Bisma?
2: Ya.
1: Anu tukang dorna?
2: Yeh. Arapalin
1: gitu teh. Nya da mang mah ka sohor.
2: Sohor atuh da bina.
1: Ceuk mang oge.
2: Bilang dina koran.
1: Sanajan mang leungeun kempreng kieu irung bengkung.
2: Gede.
1: Minang. Tapi ka sohor mang teh.
2: Minang dina titik.
1: Iya. Tepi ra ka sohorna teh tina ngadu muncang mang teh. Kitu ceuk mang oge.
2: Dina iklan teh meureun nya.
1: Pasti dina iklan teh meureun mang ningali mang teh hari-hari teh iklan motor.
2: Iklan.
1: Iya.
2: Iklan motor jeung iklan korong
1: meureun. Kitu ceuk mang oge. Apa emang anu pangheulana iklan motor nyekelan ku leungeun sabeulah teh panu sabeulah mah kembreng. Nya.
2: Anu nyebutkeun
1: bae. Kitu.
0: Anjeun ieu nagara di jero nagara. Kaula rek menta pertanggungan jawab bapa anjeun anu ngaran Prabu Wiramaning.
1: Ai kitu.
0: Tak kuhal sakitu gera ini bebeja ke bapak maneh yen ieu nagara di ieu tempat rek dicokot ku kaula.
1: Nah weh.
2: Gampang
1: teh. Yeuh. Ayeuna mah lamun anjeun deuk nyokot ieu tanah gera sing hareupan heula kaula anu ngaran Bambang Wira Sakti jeung ieu pun adi Wira Kusuma. Ceuk mang oge urang kabarudakeun cenah dikarepuk jelema kieu mah.
2: Serahkan ke barudak inyalah.
0: Keun cara ku barudak karepuk tuman bae lamun kieu carana.
1: Nah, anger citraksa-citraksi. Anger dursasana, anger duryadana, anger Jayarata, anger Jayawikata. Wikata boma, boma wikata.
0: Ya, ulah.
1: Siap, kepong.
0: Ya, kepong. Ya.

Malam ide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuliang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuliang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: nuka singkir-singkir. Talung tik-tiki wari kotek takti ayeuna. Tau.
1: Dah. Bisa aya elmu nu kasukur-sukur.
2: Bener.
0: Duka dosa abdi dinten kamari teh.
1: Naon sih? Dosa naon?
0: Dume sontenna teh abdi teh gaduh dosa teh diangir heula kitu. Kitu abdi teh kulat kusti. Wirajeunan, oh no, nu kitu patut teu omongkeun atuh bari nage.
1: Edahan naon ngaranna? Hayu dosa nu mah eta nyambung
0: pamarikan. Dosa nu paling gede mah eta pun bojo dibanting ku abdi teh kulat kusti.
1: Abdi dinya juga mah.
0: Cik, atuh tina soal pribadi mah ulah dibawa ka nu kieu. Yeah, pedah ngabalanjaan sia eutik. Dumeh acara teu aya ayeuna teh. Yeah. Tak kuhal ieu diestokeun pisan paduka dina waktu ieu sadayana pasukan parantos siap tempur kalayan ngaronjatkeun kawani ngaronjatkeun kasumangetan dina waktu ayeuna. Da urang teh kedah ageung rumasa atuh da puguh nagara urang teh digedekeun teh dugi ka maju teh alatan kengeng bantosan ti nagara astina. Teu sakedik pan ayeuna urang sadayana nyaeta ti Prabu Suyudana kapan upami ninggal kana kaayaan bekal mah urang teh parantos runtang ranting ai bekal ti nagara mah da puguh tebih tapi geuningan di nagara astina oge istuning penuh dina soal konsumsi mah Gusti eta upangeunah nama kopi teh pamere. Iya kitu kulan Gusti, kitu kulan Gusti parantos siap ai bekal mah kulan. Ya nonton
1: regreg bekal imbal
0: memang urang teh tina rumasa tadi leuh. Lamun dipikir dibulak-balik mah kapan ayeuna teh urang teh aya keneh eta hutang ka nagara astina tina injeuman urut ngawangun nagara urang. Akang janji dina hati sanggup ngorbankeun diri, sanggup ngorbankeun jiwa raga pikeun mantuan kana naon paha kapriyogaan urang nagara astina Prabu Suyudana. Ai abdi sadayana mah kumaha but oh kumaha hulu paribastos teh mah ceuk oray kitu.
1: Ai buntut mah kumaha hulu.
0: Naon? Jeun mun oray mah kumaha hulu ari buntut mah abdi nyangakeun.
1: Hulu kakaler kakaler.
0: Upami teh mah hulu oray kakaler kakaler buntutna teh.
1: Hulu
0: kitu. Kumaha hulu ari abdi mah syukur syukur syukur.
1: Sabage laras.
0: Dina waktu ayeuna wayah deui. Kareta, gajah, kuda, pasukan gajah. Siapkeun pasukan pedang, pasukan panah ti pihak urang. Ulah aya nu tinggaleun poe ieu. Hayo urang ansurkeun Pandawa poe ieu urang sareya. Eta cenah aya budak ngora. Memang anu ngaranna teh Abimanyu. Ta eta. Anu dina waktu ayeuna kudu dialah heula eta mangkelu. Gimana? Saya. Lir pendra. Ya inge. Barang nuju raos impal wacana. Sapraptane pun ieu patih nagara astina patih Arya Sangkuni.
1: Inge.
0: Nyaeta sumping kaya tempat. Aya hiji cara. Pikeun ngancurkeun Abimanyu. Sampurasun.
1: Hai.
0: Rampes.
1: Wah.
0: Rampes. Lah.

0: sampura. Yah, rampes paman. Geuning kasepuhan Patih Nagara ngahaturkeun Wilujeng Sumping.
1: Nuhun. Wilujeng Sumping persa.
0: Nuhun.
2: Wilujeng rawuh kasepuhan.
0: Nuhun. Hampura ieu katukangan.
1: Imangga, mangga.
0: Aya pikeresaeun naon pangersa?
1: Tansah diajeng anjeun.
0: Oh, kieu. Meureun sararea apa?
1: Raja Astina Prabu Duryodana teh benu nu taya papadana urang bari kasadayana.

0: cara masing-masing baik.
1: Nah.
0: Ngan, ieu aya pansen khusus kangge salira. Kumaha paman?
2: Mangga naon anu kedah dijalankeun?
0: Naon anu kedah dijalankeun taktik dina dinten ieu? Strategi anu kedah dijalankeun dina dinten ieu bilih aya. Cara sareng katangtosan anu kedah dirobih. Mangga tansah jajing-jajing. Kieu. Ulah waka muji siabimanyu sakti mandraguna. Budak kamari sore dumeh dina poe kamari teh eta siabimanyu teh anu jadi pangapit siabimanyu senopati teh nya eta Bima jeung bapakna Arjuna. Sabenerna dina poe kamari siabimanyu aya dina kaunggulan teh kulantaran si Arjuna panah-panahna jiga dilepaskeun ku si Abimanyu padahal Arjuna nu boga pokar. Ta eta teh pan geus licik. Hartina geus luar tina skenario manehna.
2: Ya.
1: Di permainan.
0: Jadi atuh kumaha dina waktu ayeuna Sunda aya teu kitu kumaha dangaranna ge perang atuh. Ada licik oge pihak urang teu aya halanganna. Iya. Kadar engke anu nyidangkeun dina waktuna parantos rengse perang cenah beureun di pihak Kurawa nyeun kalicikan anu. Nah, da nagara Astina mah nagara beunghar ieu. Nu mariksana we bere duit.
2: Ulah kitu nyarita teh.
0: Ahna da usum. Iya. Gampang eta mah. Mun hayam heueuh geus teu beukeun duit. Ai jelema mah wah.
1: Hayam teu beukeun.
0: Nya. Cara napa manta? Cara jeung katangtuanana da puguh poe ieu oke yakin si Abimanyu teh bakal diaping deui. Ku Bima jeung ku bapana komo belah kaler mah Gatotkaca. Cara ta aya gerakan anu kudu dijalankeun. Wayahna salira anu kapetok dina waktu ayeuna teh nangtang Bima jeung Arjuna. Wayahna gunakeun taktik siasat si Arjuna jeung Bima supaya dipisahkeun ti si Abimanyu.
1: Kitu. Mancing eta.
0: Nya eta mancing maung di jero guha.
1: Deh.
0: Si Arjuna jeung si Bima pancing ku salira tangtang perang.
1: Supaya ngajauhan.
0: Hayang patutunggalan kitu dinu lega. Sarana nyangakeun. Tapi tetep si Abimanyu kudu dijauhan ku bapana jeung ku uana.
1: Deh.
0: Bawa si Arjuna jeung si Bima ka beulah kidul. Supaya jauh ti si Abimanyu anu aya di tengah. Iya. Nyayogikeun tanaga sareng emutan paman.
2: Nyayogikeun tanaga sareng emutan.
0: Salira panginten nangtang Bima. Itu tuang rayi nangtang Arjuna oke sajumlah wala dia bala tamtama wayahna bantos geun
2: siap
0: ayo ge kangge abdi mah siap wae da parantos di tekadan ti nagara ge
1: tos di niatan
0: hayu wangsul deui ka nagara ka itu ka lembur ada lieuk deungeun lieuk lain kaula teh parantos nu ngelis pamajikan ka duru
1: kitoha leuwih ti heula
0: nya rorompok teh kahuruan dugi ka eta mah saboronoyot kaduruk iya diduruk atawa kaduruk iya na kumaha mimitina iya mimitina mah kaula teh pasea pun bojo terek didudut kumitoha iya tengah puting ku kaula teh nyengit lilin di kolong dugi ka kahuruan diduruk merentah mah
1: tapi
0: kabeh pisan tah kitu rupina mudah-mudahan we dina dinten ieu sukses urang sadayana dina ngajalankeun kawajiban teh tah kitu Sang Nalendra wayahna kasep laksanakeun ieu pancen ti Sang Nalendra nyaeta pikeun mancing si Bima jeung si Arjuna supaya ngajauhan anakna anu ngaran Abimanyu
1: sing hasil.
0: Wah, beres. Dupi si Abimanyu. Si Abimanyu geus urusan para Kurawa.
1: Deh.
0: Entong hayang apa? Anu penting dina waktu ayeuna siapa maju kudu kalah nyawana.
2: Siap, siap, paman.
0: Siap, ah, berbagi-bagi tugas.
1: Iya, beres, semangat tugas, ah.
0: Diestokeun, mangga diestokeun kasepuhan sakitu kaula deuk ngajalankeun kewajiban sakedeung deui. Urang sadayana kedah kaluar ti ieu kemah sewang-sewang nya tapi keun mimpin pasukan ngawangun gelar perang anu geus ditangtukeun.

0: cita-cita tiasa lancar di desa Galeropinya.
1: Aya naon?
0: Kieu nyai jadi prajurit.
1: Oh, temenan mung atuh.
0: Itu abdi nagara. Dasar geus disumpah tadina.
1: Sumpah prajurit, Pan.
0: Sumpah, sumpah prajurit ningalkeun anak bojo oge.
1: Rasikona.
0: Eta kabayangkeun anak anu cika jeung nu bungsu.
1: Da kunaon pulan?
0: Memeh aing ini teh meuni keukeuh hayang hape.
1: Atuh laksanakeun kemah mun salamet kok pulan.
0: Oh. Padahal ku aing teh geus dipamulikeun nu bungsu, mah hape nya eta tinya ti Cipatat.
1: Naon tamat-tamat?
0: Para ranjang geuning

0: hancur ke himah bakas. Aya naon anu kena dijalankeun dina ieu? Diuk diuk diuk. Please sit down behind. Ha? Antri.
1: Antri di belakang.
0: Behind. Now.

0: anjing. Muni asa di dudu jajancung aing.
1: Keur ngalamun
0: sih. Kukut dunungan anu neungeul. Ngadondeungeun aing.
1: Ngalamun.
0: Udah maneh nu katempona. Jeuleuh teh.

0: gesaling hareupan deuleu itu di tengah tegak Kurusetra.
1: Subuhun.
0: Hantu nunggu komando.
1: Leres.
0: Hantu nunggu komando we. Eta teh deuleu anu saling hareupan teh dulur jeung baraya.